0: ndebanye kita bụ oge ndị Power Homes and Shelters Limited na radio bụkwazị nke a na-akpọ information na asụsụ bekee abụ m Dr. Sebastian Chukwuebuka Okafor nwegwugwu nwa Chineke
1: ndebanye anyị abịakwa ọzọ n'oge nke ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited bụ ụlọ ọrụ mahịa ekwe na-akụ n'ebe okwu gbasara ire ala ụlọ na ihe akụ na ihe nwenwe ndị ọzọ Power Homes and Shelters Limited bụ ezigbo ụlọ ọrụ nwere integrity zuru oke n'ire ala ụlọ na ihe akụ na ihe nwenwe ndị dị iche iche bụkwazị nke ọ ga-abụ ịzụta maọbụ ree n'aka ha nsogbu maọbụ akụkọ amadị gezianụ ntị kịta ndebanye nụrụ nụ ihe nwanne anyị nwaanyị bụ patient ọzọkwọ nke jiri mama g na nollywood wee mara nke ọma nwere igwu unu banyere ndị ụlọ ọrụ abụ Power Homes and Shelters Limited bụkwazị ụlọ ọrụ nke pụtara maka ndị ogbenye maka na ha ekwugo hoo ha na onye ọbụla chọrọ inwe ala ga-enwerịrị ala n'ebe ọbụla ọ chọrọ n'ala anyị bụ Naịjirịa bụkwazị ala nke na-ama wayishi maọbụ nye ya nsogbu mama g ngwa
2: ndị be anyị aha m bụ Patience Ọzọkwa onye unu na-akpọkwazị mama gg for general ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụta ala dị mma ụlọ ihe akụkụ na ihe enwe ndị ọzọ dị iche iche na-agaghị awa gị isi maọbụ nye gị okwu na ụka chọwa ndị Power Homes and Shelters Limited. Power Homes and Shelters Limited bụ ụlọ ọrụ nwere aha ama ama ire ala ụlọ ihe akụkụ na ihe enwe ndị ọzọ dị iche iche ha nwere ndị mma ihe ekwe na-akụ banyere ihe ndị a ga-enyere gị aka n'ịzụpụta maọbụ ire nke gị kpọtụrụ ha n'ekwentị 0815-102-0000 maọbụ 0809-25-7000 maka ịzụta ala ụlọ ihe akụkụ ihe enwe ndị ọzọ n'ebe ọbụla n'ala anyị abụ Naịjirịa cheta Powell Homes and Shelters Limited gidigbam maka inye gị ihe ị chọrọ Powell Homes and Shelters Limited ndị bụ ọkpọkọpị n'ire nakwa ịzụta ala ụlọ ihe akụkụ ihe enwe ndị ọzọ chọsie ha ike ọ dị mkpa
1: daalụ ezigbote nwanne anyị nwaanyị na mama anyị bụ mama g ndị be anyị kịta ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited nwegasịrị ala n'ebe ndị mara mma n'Enugwu.

0: ihe mere ha jiri wee magbu onwe ha bụ maka na ha dị ezigbo ọnụ ala karịa ọnụ ahịa ndị ha kwesịrị ịdị na ada. Dịka nwanne anyị nwaanyị bụ Patient ọzọ kwụsịrị kwuo, Power Homes and Shelters Limited nwekwara ala, ụlọ, ihe akụ akụ na ihe enwenwe ndị dị iche iche dị ha n'aka n'ebe ọ bụla n'ala anyị. Gawa kịta na nọmba 3 Umuahulu Street, Independence Layout, Enugu, maọbụ ịkpọ 0815-102-0000 maọbụ 0809-257-0000. Gekwa ntị ọzọ 0815-102-0000 maọbụ 0809-257-0000. Power Homes and Shelters Limited. Ọkpọkọpị dị n'ịzụta, ire ala na ihe akụ akụ na ihe enwenwe ndị ọzọ.
1: My name is Patience Ozokwo, popularly known as Mama G. Think real estate, think Paul.

0: nourishing goodness for every side of you.
1: Alatakwara m Enugu nya. Eleo! Ihumi ihe m hụrụ e. Ofe otu adị emaghị ka ọ dịrị doo. Ọganihu ga-adị ma mbe nle.
2: Nne, ihe nke a gbagotekwere o. Ị na-ekwu eziokwu?
1: Asha nle na-ekwo ekwo. Ndị asha nle na-enwe aṅụrị. Ụmụ ekwo na-amụta ihe ọfụma. Ihe nle na-aga ọfụma n'ụlọ ọgwụ. Mbe nle ga-adị ma ihe ọma. Ọrụ obodo ga-adị ma aga ọsịsọ. Ndị ọrụ ugbo ga-adị ma ayọ. Azụmahịa ga-adị ma aga n'ihu. Mbe nle ihule, ị ga-adị ma ahụta ihe a na-arụ. Nwanne m nwoke, echi nle ga-anọ ma nso.
2: Nwanne m, a na m agwakwa gị.
1: Peter Mbe a na-arụ ọrụ. Ọrụ anyị a na-afụtakwa ihe.
2: Nne, a ma bịa jee wee anya m hụ mma. Achọghị m ịnụ asọsọ na ntị. Achọrọ m iji ụkwụ m na-abụ ka m bịa hụ ma n'anya. Tụrụ kedu oke na ya bụ mgbanwe na ọganihu.
1: Ọrụ mba na-arụ na-egosipụta ọganihu fụtara ihe. Anya niile na-ahụ a na-emetụkwa eka. Peter Mbe a na-arụ ọrụ. Ọrụ ya na-afụtakwa ihe mgbe niile n'Enugwu. Sonye n'ihe a na-eme na hashtag Mba The Work The Show.
3: Dede nwere obere ụkwara n'obi m.
4: Obere ụkwara.
3: Ndị ọbụla nkwara ụkwara dede ọ na-eme mkpọtụ dị egwu.
5: Ị nwere obere ụkwara? Ama m ihe ị chọrọ. Aga m enye gị Uniplex. Ọ ga-eme ka obi gị dị jụụ. Uniplex, ngwa ngwa. Uniplex, ngwa ngwa. Uniplex, ngwa ngwa. Uniplex. Uniplex.
6: Uniplex cough syrup nwere ammonium chloride, diphenhydramine chloride, sodium citrate na menthol crystals. Iji nyere gị aka memela mgbe akpịrị, oyi na ụkwara. A na-emepụta ya site na Daily Need Industries Limited. Uniplex cough syrup bụ maka ụmụaka na ndị okenye. Biko gụọ ntụziaka ngwa ya so ya. Ọ bụrụ na ihe na-arịa gị gafee mkpụrụ ụbọchị abụọ, gaa hụ dọkịta.
7: Ị chọrọ ịmata ụzọ ị ga-esi echekwa ikuku data gị nke ọma? Nke a ga-ebido n'ịhazi akụrụngwa apụ ndị ị nwere. Iwepụ ngwa apụ ndị na-adịghị arụ ọrụ n'ekwentị gị ga-enye aka, mana ọ ka nwere ihe ndị ọzọ dị mkpa. Ụfọdụ apụ ndị a nwere ngwa nchekwa data, ya mere meenụ ka ha na-arụ ọrụ iji chekwara gị data gị. Ị nwekwara ike ịhazigharị ma mee ka apụ ndị ị nwere ghara iji aka ha na-eme ka ha na-adị ọhụụ. N'ikpeazụ, mechienụ ngwa apụ gị mgbe ọbụla ị na-ejighị ha arụ ọrụ. Chetakwa na nhazigharị ndị a ga-enye aka chekwara gị data gị nke ọma. Maka inweta ozi ndị ọzọ, gaa n'ụdọ nzirite ozi ndị nwee akara ekwentị gị maọbụ na nke consumer.ncc.gov.ng. maka inweta enyemaka, jirinụ ekwentị gị na-arụ ọrụ ka ikuku data gị baara gị uru. Ozi a si n'aka otu Association of Licensed Telecom Operators na njikọ aka ụlọ ọrụ Nigerian Communications Commission. Bịara gị.

0: yo.
1: Uma gini kwenu,
0: yo.
1: Aguri le kwezono,
0: yo.
1: Omunembe Omagwinyo Autonomous Community Agudire Kingdom Biko Potani Igwe ka inwe ike jikọ aka ọnụ ka anyị họpụta ndị ndu na ndị nneru anya ndị ga na-agba mbọ maka ọdịmma nke Omagwinyo Autonomous Community ga-abụ ndị isi ndị nneru anya na baị. Dịka Kọmishọna nke na-ahụ maka ọchịchị ime obodo na echichi n'Enugu steeti nyegoro anyị ụbọchị ọnwa Juun afọ 2026 ga-adị na ọgọ abalị na asaa. Anyị ncha ga-agba mbọ wepụta n'igwe na Central School Omagwinyo kpọmkwem ma ọ bụrụ na ọkụ elekere iri nke ụtụtụ ebe anyị ga-anọ wee nwee ntuli aka enu wee họpụta ndị ezigbo ndị ọchịchị ndị ga-eneru ebe anyị anya. Onye ekwekwena ka onye ọbụla kpọọ ya ka o jee mee ihe ọbụla na-abụghị ụbọchị gọọmenti tinyere dịka etinyegoro na ọ ga-abụ na ụbọchị ọgọ abalị na asaa nke ọnwa bụ Juun. Biko, onye ọbụla nụrụ kọrụoro nwanne ya gbakọta na Central School Omagwinyo na ọgọ abalị na asaa nke ọnwa ka anyị nwee ike ime ihe kwesịrị ka anyị mee. Maka na ọ dị mma nke Omagwinyo, ọ dịkwa mụ na gị n'aka. Agam n'iru nke Omagwinyo, ọ dịkwa mụ na gị n'aka. Ndị binyere aka n'ọkwa bụ Honorable Angus Iwuokolo, onyeisi otu mmadụ asaa nke na-enere Omagwinyo anya, nakwa Ogbuefi Hilary Obi, Ogbuefi Obata Obie, bụ sekretarị aka na-ede akwụkwọ nke otu a.

Otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Redemption Party, PRP, ebola ebubo megide onye na-azọ ọkwa osote onyeisi ala obodo. N'okpuru otu ndọrọndọrọ ọchịchị Nigeria Democratic Congress, NDC, Rabiu Musa Kwankwaso, banyere iji ike were akwụkwọ nhọpụta 69 maka ọkwa ndọrọndọrọ ọchịchị dị iche iche na Kano State, bụ nke tinyerela ọgbaghara n'ime otu ha. N'okwu ya n'emume mgbasa ozi mkpirisi e mere n'isi ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke otu na-ekpuchite ndị ọrụ mgbasa ozi n'obodo, Nigerian Union of Journalists, NUJ, na Kano State, onyeisi otu ndọrọndọrọ ọchịcha PRP na Kano State, Abdulkader Musa Gusa, kwuru na dịka ụbọchị ole na ole gachara, Kwankwaso na-abataghị n'ime otu PRP, o doola anya na ọ bụ ọgbaghara ka ọ chọrọ itinye n'ime ya bụ otu, n'ihi na mmadụ agaghị anọ n'ime otu ndọrọndọrọ ọchịchị wee gaa n'ihu jide akwụkwọ nhọpụta otu ndọrọndọrọ ọchịchị ọzọ. Onyeisi otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ gosipụtara mgbarụ ihu na ọtụtụ ndị chọrọ ịzọ ọkwa ndọrọndọrọ ọchịchị n'okpuru otu PRP amaghịzi ihe ha ga-eme. Onye bishọp ụlọụka Anglican nọ n'okpuru diocese Enugu, Ọkammụta Samuel Ike, amaala ọkwa na agba nke atọ n'emume sinod nke 19 ga-amalite n'abalị 24 ruo abalị 28 ọnwa Juun afọ 2026 n'ụlọụka St. Peter dị na Co-Camp Ogbete, bụkwanụ otu n'ime ụlọụka Anglican kacha ka nka n'Enugu. Bishop Ike bụ onye mere ya bụ nkwupụta n'emume mgbasa ozi mkpirisi e mere n'ebe obibi onye bishọp n'Enugu, na nkwadote maka ya bụ emume kwuru na emume sinod nke afọ a bụ nke isiokwu ya bụ iweghachita ọnọdụ ọma, obi dị nkwadobe ịmụta, mejupụta ma kụzie okwu Chukwu. Agaghị abụ naanị maka ịkpọghachita mmụọ, mana ọ ga-agụnye ileba anya n'ihe ndị a na-agabigagasị n'obodo Naijiria, nke gụnyere emume ntuliaka ọha obodo nke afọ 2027, ọnọdụ nchekwa obodo, usoro nweta akụnụba, nakwa ihe ndị ọzọ. Onye bishọp ahụ kọwakwara na ndị isi ụka ama ama ga-abịa sonyere ha n'emume sinod nke afọ a, na ha gụnyere Gbile Akoni, nakwa onye minista ochie n'obodo Ọkammụta Chinedu Nebo. Onyeisi ụkọchukwu bishọp ahụ gakwara n'ihu kwuo na emume sinod ahụ ga-enyere diocese ahụ aka ileba anya n'omume ha n'ime afọ gara aga, nakwa ebumnuche ha n'ọdịnihu. Ọ gbakwụnyekwara na a ga-enwe emume ndị gụnyere ego akwụkwọ nsọ, ụka isi ụtụtụ, ụka ekele, tinyekwuru ihe ndị ọzọ bụ nke ndị na-eso ụzọ Kraịst niile nwere ike isonyere n'agbanyeghị ụlọ ụka ha. Onye nta akụkọ ụlọ ọrụ mgbasa ozi Urban Radio Ifeoma Nwabufo zibatara ozi na emume ụbọchị ise ahụ ga-agụnye ndị nnọchianya si na mpaghara gọọmenti, mpaghara azụmahịa, mpaghara omenala, nakwa mpaghara ndị ọzọ, ịbịa leba anya n'ọdịnihu obodo Naijiria nakwa ndị obodo. Anyị ga-ewetara gị akụkọ, egwuregwu, nakwa ihe ntụrụndụ mgbe anyị ga-alọghachi.

0: kachasị ihe agbadoro ụkwụ bụ etu esi wee fụta nke anụ mf makana nke a ga-egosi ka nke ọdịnihu ga-adị kedụka ọ mana ga-rapụzie na Bola Tinubu mere nta mere imo n'uche nke gị nke a dị etu a kedu ka isi afụ eji nke a wee na-atụ afụta ka nke ga-eme n'afọ 2027 ga-adị nke ga-eme n'ọdịnihu ọ ya ka ọ ga-abụ ịkpọ n'ekwentị zachapụ ozugbo ụka ha aga ụnọ nwere ajụjụ ịjụọ
1: maka ihe ọzọ dị na-atụ egwu ebe a na ị na-ekwu maka ndị ime mpụ ka ya onye na-ekwu maka anyị chọrọ ka anyị nwee mpụ na eleshọn na abịa achọ ka anyị nwee ezigbo eleshọn efiọma
0: kwukene ka anyị maa ka o si dị
2: ọtụtụ okwu adịghị mma ụka mgbede anyị nwe ndị igbo egechi onwe anyị iru akọ mmiri ihe niile okwuru ọ dịrị ka ewefuo ihe ihe okwuru eziokwu na onye nke ọzọ kwuru okwu biko ka anyị ji nwayọ mmeta onwe anyị ọfụma anyị bụ ndị igbo anyị akpụchiri ekpuchite n'onwe anyị akwa enu tank
0: kama maya napụta kwu mana mgbe fonye wee panye
2: 0916004945 ihe na-ekwu bụ ndị na-aba na
0: onye bụ anyị kene
2: onye a na-ekwu okwu bụ eze amụ mekwuto
0: ibe a na-ekwutọ dịrị gị
2: ọrụ mara ọhịa ọma m na-eme biko ka nwere ntị ndị na-aba jụkara ka a si achọ obodo ka gwakana ka a si eme achị arụ ọrụ n'obodo ihe m na-ekwuru ebe na ihe dịsimanụ kwurokwuru ọfụma na gọvanọ na-arụ ọrụ arụ bikọs ọfụ ọrụ ọ na-arụ ka a ji wee were dịsị pati onye wee pịara onye nke bụ okeze kwejiwewe ndị nke na-aba na-akwụtacha ihe nwoke na-arị mana ọ jọzụ maka na-abagharị mana ya chọghị ikwu nke bụ eziokwu dumanụ afụta dumanụ batara APC wee hụ na onye lewọji wee wee n'ọbụ sọriva onye ọna wee soro banyesi ebe a wee na-ahụ na-arị ihe n'ọrụ na-ahụ a na-ahụ ịrụ sị onye ọbụla paakị ya biko wee nụ nwayọ nọ na gọvanọ mba bụ Peter Mba na-arụ ọrụ mana anya m na-ayọ biko nọ ya kwụọ ndị penshọn ụgwọ ndị anwụkwa awụta tinyeri ego na nwekwe ka ọdụ debe ebe m na-agba ndị ọkwa bye.

0: Sani achọcha meji bụ na onye banyere ọ bụkwana nwanna gị mbụ ike ji asọ gwa mana oge adọrọ ka anyị nwee ike ijikọ ọzọ ada
1: ọzọ kedinchi ụka oge gwụkwọrọ ncha ncha mana ị enwerịrị ofu okwu ị ga-atụpụta ọsọ ofu o wutee n'oge agwụgwọ
2: ofu okwu m na-atụpụ bụ na Peter Mba bụ pati anyị ya wụ ihe m na-agwa ndị Enugwu ebe pati anyị si anyị ga-anwa anyị agawe ya ebe ụlọ nwere ụmụ kịrịkịrị ihe fọ ọnụ gọvanọ na-emetesịrọ manụ n'oge ka dị ọ ka ga-emete ya bụ na atụmanya anyị na elekshọn na-abịa bụ na a ga na-enwe improvement ya bụ a ga na-enwe idme elekshọn ga-ama mma otu a nke Enugwu North Senatorial Zone, ọ bụ na ọ nwere obere ihe ka fọsịn by 2027 a ga-ahazicha ihe ahụ niile ọnya wa atụmanya anyị daalụ nụ shie nne
1: ndị honorable Joel Eke ọzọ Okedinchi ma ichie obekolo mana ọ nwere ezigbo nnukwute ife gbara agba anyị chọrọ ka nye Chineke ekene ọ nwere m ọsọ ka m kwuo ya mana m na-ekwu ya maka na obi na-asụgharị m n'egwu ọnwa ori oge anyị na-eme ebe emume na Jehova nke usu niile nke ndị agha mere ka fevọ nke anyị nke anyị n'ọba redio wee mụọ nwa n'udo agadaga ụmụ nwoke na-agba n'ofu nwaanyị ịtọ ịma nke ndị ntị na-akpọ triplets ọkụya ịtọ ka ọ dị nya kpụpụ n'ofu ọife chineke melụ ya ebe ọ bụla ị nọ soro ndị ọba redio kenee Chukwu isoro anyị wee ṅụrịa maka na ọ bụrụ sọsọ ajọ ime mee ya wee kpọọ unu o soro na ya ṅụrịa ime nke a dị kọnfrensị
3: Dalụ na isonyere anyị n'Ọba Radio 94.5 FM. Matakwa n'okwu niile na ozi niile ndị mmadụ tinyechara n'igwe mgbasa ozi anyị abụghị echiche ụlọ mgbasa ozi Ọba Radio kama na ọ bụ echiche ha. Anyị na-akwado mba kasị mma site na mkparịta ụka bara uru maka ezi ọrụ obodo ka mma. Ọba Radio ebe ejesi ọgụ dị n'egwu nrịrịta ụka na egwuregwu asọmpi bọọlụ.